0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Vandlar der også løyme? Vi tja heimasuna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja vik. Vi tar opp maa der leir der fra Pritchett Larsen. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Faxikondi. Släcker tostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisne pop quiz kvarsfrutjagvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.